0: òde dùn ìrántí olódodo.
1: Ọgbọ̀n ọdún ti pé ti Pa Julius Akinde dágbére fáyé.
0: 21st of August 1996
1: ọjọ́ rẹ̀ bí àná.
0: Ti kú pagbe bí ẹni tí kò máró.
1: Ọjọ́ ti kú pàlùkù bí ẹni tí kò mọ́sùn.
0: Ọjọ́ ti kú palékèlèké bí ẹni tí kò mẹ́fun.
1: Ọjọ́ tẹ́yìn ká tílé ẹ̀rín wọ́lulẹ̀.
0: Àwáyé kú òsí.
1: Ohun tá a bá ṣe sílẹ̀ là ń ròyìn.
0: Pa Julius Akinde ṣe fónílé ó ṣe fálejò.
1: Gbogbo àwọn ọmọ
0: àtọmọ ọmọ
1: ẹbí ará ọ̀rẹ́ àtójúlùmọ̀
0: ló ṣe ìrántí bàbá onínúure.
1: Number 5 Òkè Gbogi Street Ìsálú nílùú Ìdàrè.
0: Ètò náà wáyé
1: lọ́jọ́ 21st oṣù kẹjọ ọdún tá a wà yìí.
0: 21st of August 2026
1: Pa Julius Akinde túnbọ̀ máa sùn láyà olùgbàlà.

yẹru isẹpẹ tẹuto lahan náà la dànù bàbá ewé ń jẹ ẹlẹdà máa sí rí lọgẹgbọn ọnà tálákẹ sọ bàbá sọrọ nípa kálórí àtẹgbò fi ṣètọjú èyíkéyìí àìsàn àrùn àtàrí ara tó bá ń bá ní farafinra bí ọfà ara lónírúurú ọnà ewé àtẹgbò òun ìlànà tàfi ṣètọjú ẹni tí irúfẹ bẹẹ bá ń yọ lẹnu ń bẹ lọwọ bàbá ewé ń jẹ ẹlẹdà máa sí rí tí ó sì dúpẹ lọdọ ọlọrun tó ń ta àlàáfíà pípé orí ẹni ọmọ gbáyé bí èmi ẹni ọmọ jalẹ wá kú ògú òru wá gbọn ọrẹlẹ gbárí tó fi dórí àìsàn di orí ni wọn ń tọjú lọdọ wọn bẹẹ gẹlẹ ni wọn tún máa àìsàn gbára dálẹ tí ò sì ní serú onítọhún mọ bákan náà wọn tún bá ní bẹlọ lórí asínà ajẹ lórí iṣẹ yòówù dáadáa báyàn láyò tí ń ṣe tẹyìn ó sì máa ta wàràwàrà iṣẹ ti ẹni ọlọdẹdẹ àbí wọn ti da òkúta sọjà rẹ gbéra ńlẹ yọjú sí bàbá ewé ń jẹ ẹlẹdàá máa sí rí bàbá ń bẹ ní ìlú ìjẹbú òde ẹ sọ kalẹ ní látọpù junction ejere road ilé ọfíṣẹ àkọkọ tẹkọkọ kan tó ní transformer níwájú ibẹ ní bàbá wa telephone 0806574504 1 tàbí 090556.

0: of Jesus.
1: Àwọn àdúrà orí ètò yìí.
0: Prayers on this program.
1: Kì í ṣe àdúrà lásán.
0: They are not ordinary.
1: Tó bá tilẹ̀ fẹsẹ̀ lẹ̀.
0: You can only abandon your sin.
1: Tó dẹ̀ ń tẹ̀lé ètò
0: yìí. And you follow this program.
1: Kò sí kó o má lẹ́rìí.
0: Surely you have testimony.
1: Wòlíì Samueli.
0: Prophet Samuel.
1: Adébáyọ̀.
0: Adébáyọ̀.
1: Òjò.
0: Òjò.
1: Ló kọ mí o.
0: His name.
1: Bàbá authority.
0: Now we call authority.
1: Gbogbo èèyàn pátá.
0: Everybody.
1: Ẹ ké bí ẹ wà.
0: Shout where you are.
1: Ẹ lọ wájú ẹlú ẹ. Ayé mi.
0: My life.
1: Jáde nínú àjàgà náà.
0: Come out of yester yoke.
1: Àjàgà náà.
0: Yester yoke.
1: Tó gbé mi pamọ́ fọlọ́ọ̀rẹ́.
0: Keep me from my group
1: anymore. Má já.
0: Pray.
1: Mo jáde.
0: Come out of there.
1: Nínú àjàgà náà. I come
0: from yester yoke.
1: Oye oye. Ọ̀rọ̀ àwọn ọba.
0: Ayé mi jáde. Nínú àjàgà náà.
1: Ayé mi o.
0: Àjàgà náà tó jáde mi pamọ́.